a soga da mi rafates amin ku ala lona lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre apoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingoges jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba alkuwa katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyeti ndi kinal kele mwala umaringe wala kinge ki nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na keras kwazi fie kwe na kwazi tebo kurul irina eng erberingeng ke gudwa ke na kwazi tebo nyeti ndi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al keindu baro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turba ale kiro adan ka turba le ne kiye al kwak la kan ni e nyettinde kan katia kila fazo ki dine na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia gele nyettinde fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ilezi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal na wa

kwakang nadlom visus kui nendora tele kela azeng imbalong erbe dirik alang oba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin kerir lu ne kergi lu alangi jabbo ne lom ikis dundi alangi kelisur bingi ne lom visa bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marang ezik amen allom visik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den dombrele irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ngamin kwa war kwa kile aikawe adam kwazi lomvile terikawe lomvile terikal na jitimo kilal ing na ferra alking aikawe dirile kungul malat kena dir egen dir kungul wala aikawe kingwa kenga na kurul squazi nyetti ni tarikawe baru wo killele na kenge na squazi tarikawe na lomfile kele na squazi lomfikre kawle na ma wezing inwa wa war war kwa killele lomfinge ton war kwa killele kila ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang in kawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbang alkianga elnes kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ini kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana e ora ngale jundiba illazi ken kuo zwena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kurro lo kere askeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine arale kele idale wo masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroki ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay mba ina dina dio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi namaki kwadan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol aton denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabi ngo kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anay kai kwa anay kul kai nyetti ndi kino ki nyet kikiyo ay nga gin songa ndi ada kai to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki nyetti ndi kai na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifia na zengwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge de membara fatez amin ka inening ayrina manning kis belang ken kerigwa wa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizi kiwe na tizi keli sur we na kwa berenga ken kerenga maka kergido bel nas bibi kamber na maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikyon nyurunga na kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songa ndikwen kwa diwonga kila azan lombi zikwido kila dibas kira ka olido na lombizi kendo ra kaulido na inzi kamina ta taskwe ainin lombizi aidin kiwa na manin kwa kilekin baraskane lombing beleng baraskane nan kwa ringa lombin na man kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kilekila kwa ke kilal lombing ke majra kin na kilal lombizi kiwe na kion kilmas anai fiesie ilebelezi sie ke na endo kwa ke lagata kwa terika na kion kilma enzi kwa ati kuzing ati kain alombin den unkain erikering ala kain ba inal idin aden den undine kain na maki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo nga kilal kundilo lombele bana skole kira nga skole na lombizi dora kaole na lombizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lombizi terika we tina tina kain na lona lona kain nes lom vis tari kawe yidi na lom vie karake ba e lom vie kenka na dandi oke ne e nieske alan kendo kola ez skirjinga asoge dami barafates amin kwe merenga lom vis tari ba kina da balong na kina da balong lom vis tari ba na ene doran siye vale asoge dami barafates amin ka inining ari naman soa tabu kwale naska naskaya asoge dami barafata amin.